خط لکھ کر فرمائش کرنا اور ہفتوں انتظار کرنا وہ ریڈیو ہی ہے جس نے سکھایا ہے شدت سے پیار کرنا۔ تو